0: 長官、中には高齢の人は4人潜んだ。1人はまだ生きている。
1: わざと理解しておいたんだ。連れ帰って治療しろ。俺が自ら奴を拷問する。奴は役に立つ。
0: はい、連れて行け。

0: 貴様はどうだ。ここの食事に不満がある。
1: 少佐、一つ質問があります。
0: 言ってみろ。
1: 私は天皇陛下の市民です。どうして我々日本人も中国人と同じ扱いなのですか。
0: 軍旗を破った貴様のようなアザラシは日本人を名乗る資格がないと言ったはずだ。
1: 天皇陛下万歳。
2: 天皇陛下万歳。
0: いいだろう。ならば今ここで腹を切って口先だけではないと示せるか。
3: どうだ
0: 貴様にそれができるか。

0: 気をつけて。
1: こっち、なんだお前。
0: こっちに運べ。
2: 卸了货，把车停在说好的那个地儿啊。
3: 是。
4: 小船长，
5: 太监，大大的丰收，大大的喜悦，嘿嘿，我给太君带了吃的、喝的、用的，还有洗澡水。用中国的话讲，这叫干干净净，有吉运。请兄弟们弯一下。
0: 喂，阿辉呗。喂，小团长，今まで協力したに感謝する。
6: 所以少佐决定邀请你一起来过秋之祭。
0: 一緒にお酒を飲んで、これからの修学をお祝おうじゃないか。
5: はい、喜んで喜んで。

0: 静享魔幻泡沫，又多又稳，又细又腻，一冲即净，春清爽，夏清凉，秋水润，冬保湿，泡沫沐浴静享四季。
1: 中国正在用自己的方式实现现代化，中国式现代化，用中国的方式加油干。
2: どうして辞めるんだ。
3: ご迷惑おかけして申し訳ございません。
2: あの女のためか。

0: 警告したはずだ。中国人とは距離を置けと。彼らはお前の意思を揺るがすだけだ。
1: 教授、果たして私の意思が弱いのでしょうか。それとも我々が間違っているのでしょうか。
0: 大日本帝国の策略を疑っているのか。
1: 以前本国にいるときは私とは遠い存在のことだと思っていました。しかし中国へ来た今はこの場所で現地の人々に出会い、彼らも私たちと同じ心のある人間だと気づきました。
0: 臆病者、私たちがやってることは全て大日本帝国をもっと強くするためだ。
1: 申し訳ございません。帰国してもお国のために頑張ります。
2: ちょっと待って。さあ乾杯。
3: こんにちは。
1: 你好，多日不见。陈先生也会写日文？
3: 刚开始学，还不太敢开口讲。
1: 我也一直在研究中文。
3: 那咱俩可以切磋切磋。
1: 切磋？
3: 就是交流的意思。
1: 啊，好的。不过，实在抱歉。我要回国了。
3: 哦，是吗？这么突然？
1: 早就有这个想法了。
3: 走之前，我请你吃顿饭吧。
1: 希望我有这个机会。抱歉，陈先生，今天还有事，我先走了。

西村シスコさん、あなたが密輸品を持ち込んだ行為で飛行機の遅延を起こし、たくさんの乗客の権利を侵害しました。もともあなたは密輸の疑いあり、すでに中国の法律に違反し。